Zaspú svi, ja svoje piesme crtam vylený. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih

0: Šalom.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam mi stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, poluput.
5: 663-700.
6: Sve ste čuli u uobičajenom terminu i danas u našem programu. Tu su vaši mali oglasi. Pozive čekamo na 663700 i tako naredni.

0: bio, nekog smo ponukali na poziv. Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodajem janjce za obradu.
0: Uh-huh.
1: I prodajem ovna bez rogova za rasplod star godinu i pol dana.
0: Za rasplod godinu i pol, može?
1: Na broj mobitela 091
0: uh-huh.
1: 603
0: uh-huh.
1: 1116.
0: Može. Hvala lijepa na pozivu. Prodaju se janjci za obradu i ovan bez rogova za rasplod star godinu i pol 091 603 1116. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
2: Ako može oglasiti.
0: Naravno, slušam vas.
2: Ovako, prodajem bicikle sa hidrauličnim kočnicama, znači raznih veličina. Prodajem garažna vrata jedna. Prodajem veš mašinu, gorenje. Frižider končar i zamrzivač končar isto. I mobitel jedan, Samsung.
0: Mobitel.
2: Na broj mobitela 099-755-4673.
0: Može.
2: E, hvala.
0: Hvala vama na pozivu. U ovom oglasu prodaju se bicikli sa hidrauličnim kočnicama, garažna vrata, perilica rublja, frižider i zamrzivač i mobitel Samsung 099-755-4673. I evo, krenuli su vaši pozivi. Halo.
3: Halo.
0: Dobar vam dan, izvolite, u malim oglasima ste.
3: Dobar dan. Prodajem potpuno novo sjedlo za jahanje. Još nije upotrebljavano.
0: Sedlo,
3: za
0: rekli ste.
3: 100 eura.
0: Sedlo za jahanje, 700 eura.
3: Na broj mobitela 098-508-94-24.
0: Može. Lijep pozdrav, prodaje se potpuno novo sedlo za jahanje za 700 eura 091-508-9424. A mi nastavljamo dalje, halo?
3: Halo.
0: Dobar vam dan.
3: Ne za 700 eura, nego za 100 eura.
0: Jao, prostite. Oprostite, ne biste nikad prodali po mojoj cijeni. Ispričavam se, ponovit ćemo još jednom. Prodaj se potpuno novo sedlo za jahanje. Cijena je 100 eura. Zovite na 091-508-9424. Halo.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Dobro se, garažna vrata.
0: Garažna vrata.
4: Pumpe za navodnjavanje i na struju i na benzin. Prodaju se dva bicikla. Jedan puni, jedan je ženski ram, ali dobra bicikla sa brzina, puno imaju.
0: Uh-huh.
4: Prodaju se pile, primjeri, kosilice, rušilice, vrucilice, imamo svega, žirafa, slajpanje zidova. Ima sto, jedan dobar dnevni boravak. Može nešto drugo u zamjenu, sve je vrlo povoljno, ona 098-909-3906.
0: Može. Lijep pozdrav, prodaje se dosta toga, garažna vrata, pumpe za navodnjavanje na benzin i na struju, dva bicikla. Zatim su tu razne mašine, žirafa, stol za dnevni, može nešto ići i u zamjenu, 098-909-3906. Halo? Halo? Ništa, ovaj put ništa, probamo sada, halo?
5: Dobar dan.
0: Dobar dan.
5: Prodaje se petero janjaca žine od 25 kila do 28.
0: 25 do 20.
5: I prodaje se trener stilo nov.
0: Dobro.
5: I roštilj za treći janjce za pečenje. Na mobitel 091 540
0: 540 može.
5: Hvala.
0: Hvala vama na pozivu. Prodaju se janjci od 25 do 28 kg, trimer štilov nov i roštilj za pečenje 091-540-6640. A mi idemo dalje, halo?
6: A, lipo, moje Bog, kako smo?
0: Dobro, hvala na pitanju, nadam se da ste i vi dobro.
6: Hvala.
0: Je li vam vrijeme malo bolje paše?
6: Bog, malo ne paše i u svijetu. svako sekundi.
0: Ajde, lijepo je. Lijepo je to začuti. Slušam vas.
6: Ajde, pozdravljam. Prodajem tri prozora sa griljama, drvena 120x140 i prodajem dvi cerade za auto prikolice.
0: Dvije?
6: Dvije. Jedna ima flah i sa parljevim.
0: Dobro, znači dvije cerade za auto prikolicu?
6: Ja.
0: Uh-huh.
6: Na broj telefona 095.
0: Dobro.
6: 57.
0: Može.
6: 4-2.
0: Dalje?
6: 8-2-0.
0: 8-2-0, može.
6: E, tako, ajde dušo, dogovorit ćemo se na kavu da popijemo. Nas dvoje. Može.
0: Lijepo vas pozdravljam.
6: Ajde, jedna pusa, bog.
0: Bog i vama. U ovom oglasu prodaju se tri prozora drvena sa griljama 120x140 i dvije cerade za auto prikolicu 095-5742-820. A mi smo tu još 5 minuta, zovite nas na 663700. Idemo čuti sljedeći oglas. Halo?
7: Dobar dan.
0: Dobar dan.
7: Prodajem auto Volkswagen Lupo 1.4 registriran do 6. mjeseca sljedeće godine na mobitel 091 733 3689. Hvala.
0: Hvala i vama na pozivu. Idemo ponoviti ovaj oglas. Prodaje se auto Volkswagen Lupo 1.4 registriran do 6. mjeseca sljedeće godine 091 733 3689.

Di je ono kad bi otiša, a ja bisno stine za tvojim brodom itala? Di je ono kad bi se ljubili bez avita, znajući valjda iz ovakvih se ljubavi nikada u brak ne upliva? A di je ono kad si onu jednu lipoj vešti pogleda, a ja poludila, pa si se smija i onako me ljubija, kao što onu bezveznjakušu u vešti niko nikad nije ljubija? Di je, brale, ono kad sam rekla aj ča i da mi ne tribaš, a ti kad ti stvarno otiša, a ja ka ja cijelu noć balantajn pila i namjerno duva na šteriku palila, ko zna koliki je nevini pomorac zbog tebe platija? Di je ono misto na mom vratu što si ga samo ti otkrija? Di je ono misto na svitu di si bez mene otplovija? I bila bi te proklela da nisam i ja moru dušu prodala i ovu pismu bi tvojim imenom naslovila, da se nisi oženio i svojim bi je imenom potpisala da se nisam udala. Ma nisam ti se ništa promijenila, samo više ne slušam Ferija i zaboravila sam okus viskija, sad sam ti ženstven. Ovisna sam još samo o pomorskoj večeri iz splitskog studija i više ne zanija di je ono misto na vratu što si ga samo ti brale.